0: zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura je od 23 do 29 na jugu zemlje do 31 stepen. Pojačava se intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Velike gužve očekuju se tokom jutarnjeg perioda, naročito u bližini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. A kao i prethodnih dana, za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. I također, zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Eto ga, 7 sati i 4 minute i dalje se družimo uz muziku za dobar osjećaj. Ja sam Sara, vi slušate Pozitivno jutro na Radiju M. Nadam se da vam je jutro stvarno pozitivno, ali ako nije, ne zove se ova emisija džaba tako, tako da imamo mi vremena do 10 sati i 20 minuta dok se družimo danas da popravimo to raspoloženje. Pišite mi, družite se sa mnom, hajde, ja sam sama, vi vozite sami, idemo da se družimo malo.
2: Ne diraj radio. Sada ide ona prava.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 8:21, dragi moji slušaoci. Ja sam Sara, vi slušate pozitivno jutro na Radiju M. Nadam se da vam jutro ide i dalje dobro i da je pozitivno. A mislim, ako nije i dalje pozitivno, još uvijek imamo dovoljno vremena da to popravimo. Muzičke želje mi pišite na broj 0619311131 i hajde da zajedno da se družimo i da i dalje plešemo uz Radio M i muziku za dobar osjećaj.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Jedin izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.
1: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.

svojposao.ba uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB Banka, TD Sarajevo, Špica Systems, NELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri, Radio M i Radio M+.

0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević, Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj, Radio E.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Kome da
0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Kome da...